0: Amo coco.
1: Sa di lo chine. San da kumbel se seno.
2: Wo ye chino.
1: Ye mo mo e mo yalla.
2: Nan chama ndo ke dinana.
1: Kamba da sen.
2: Ni nyoma jenga ke.
1: Allahu Akbar.